nong bakin long ki ba pet ngor bat pikir ya unyang persit hadien bala yo ching tip ya ke ching nang ki yo ke ching yap ri ha bangladesh bat ke ching lap ru ki kat to ke nengut ki kena ha ke district ki ba yo ya unyang persit ke district surveillance officer Dr. Alicia Jis Imli ilaong balapin mi ya ke ne ke ching patha namar ke ching bun unong ya nong yang bat ki kali leng ba ka national highway ke ba hendrio ke ba penyeso ya ke than I Dr. Imli ilaban batang ke ching ai injek ke bala banyada na unyang persin bat ila kentu ya ki kimi ki kpa bakin ai ki injection yang persit ya ki kun jongki. Shu katanat kala kentu ya ki kimi ki kpa bat ya ki skul bakin pensyong la ke jong ya ki kena la da ki yoi baki kena ki don ya ki dang jong unyang persin. Kene kadai ka Akash Vani Shilong kubuan lam shapi ya ke kubor.

Iba hẹt. Ý rap iba hẹt. Để bỏ bên biển yếu ốm của bọn vẹt chắc yông kì xem. Yero ki yoro ar sarkar jela wakam ministry ke sarkari yong ke jal shakti ni bha wapen kre kam yaka skim wai iya ye yuluti wakki telong ki warab he unang pen bha chok chok ki menrin. Ka nong ramai presbyteri ni wai ko yaka Silver Jubilee Memorial Building ka ha ich nong nong klaw ha Eastern West Khasi Hills District wabuk dak yaka lingkho dap senem ko arpausan yong ke presbyteri. Ya kini kayung ko krek kam kam kam ke presbytery center wa office the why the minister ka chnat ki kam boarding wa MLA ka than ba met ba ling do hey em lang ki nong yakmat ka balang wa ki he ki han hey kala me galang ba ling do ye ro ye presbytery ne ba ba pendep de ba job ye ka project oi pentep u ba ka class ku to oi temput ne ka music class the dep sedang ha kini ka thau ne ba ki khana kan ru kulut pun benar rau ya ke poisai rap ko sanlak tengkan ni bahawa bu ya ke Computer Training Institute hak ni ke building ko dang dep wai teme. U speaker ke darbar senaan ke bihar Dr. Prem Kumar em ukat ni hame gelaya hewan jenge wapat uyo ne ke study tour kam cimenta yang iya keliang ikir kom kerekam parlemen ki bertemu yo pat upure ya ikrekam ke darbar senaan bagi kam darbar hak jela cirup oi lipat ya kitao ki emprom wa ka culture. U Dr. Prem Kumar poi ho shilong hak sngi ba ar ka arphaun rutrek unai san ite nen ke sngi oi temu wa sa me gelaya hado ka arphaun kende trek yong nu unai san. Hei ni wanu upun manu ya ipat ipure ya ki kam yong darbar shilong wa sora oi hejoi we hejo ipor uli jingi ila u ya ke thao ki emperom wa iman kongsan yang ke culture. De yoluti we ni wanu unang pun klan ya ya kerelang ha perdi ki darbar senaan. We kentu ya ya sam ya keliang ikir kom kerekam ki pemiat do. Hai sencar kadar perdi yang kini ki jela. Kini kebor jantiawan ke sepi nak akash wani shilong. Ki pulet ke West Garo Hills penche ki heyato wi man yong ki ujor ki beyato wi ija icha penjet penpra ha cibinang ha kakendetrik unai bisu arjar poundru wa uyat upun bat ya ikul mar ha jerong ki FIR ki pun teli. U Superintendent of Police Abraham T. Sangma ong wadadab iya ya kemukat ma ke pachong ha ke ujor wa iya deki he ya kemat yong ke GSU percha yo MLA warim uji USG Estemur Muminin wa ki bitawan. Ki pulit ong giwe ki bru giwe emkti di depkem, we itu tekit dang lai kat ni. Sakawin ke ujar ke wei hadin do Bernard N. Marang, hiya tok wei ni jo ija, da cem yaka kam ke yutip ke pendap hajerong ke mkot ma ke dang em. Ki pulit ke daugi ki kendon yang ke Supreme Court, ke bo ong wa mye wo ee cibun teli ki FIR ni bha ijo ijing jia. Ka ilaka nong po serdarship ni kesengi bo ke yung muirim ni bha ke yung office, ke wo neksa ke wo teme, Kayongka hajan lebay market hanong po. Yau ni mo yurim debu do minister ke GED wu MLA ke jirang. Uba sostenes sotun ya emlang wu MLA ke nong po. Uba Meryl Bonds im. Wu MLA ke umsening Dr. Celestin nong do ling do. Wa kibituan ki hek ki han. Hangini ke program da wai perdale ya ke blueprint ya ke mapdur. Yang ke office ke utmu wu cina le malam. Hai kelama gelang buat sotun ong wa ini le sedang upan klan ye sencar wa irkom pelai kam hapo yang ke ilaka nong po serdarship. Kini gilengot ki MLA pen benar roh ki ya ke poisa irap na ibn tai cina ya kini ketau krek kam wa ukercan ye ini le sedang. Ka Office U Superintendent of Police Fire and Emergency Services Shillong pentepat ba ko wa ki nombor telefon warim yang ke fire wa emergency services ko da penmi na chwa ki kot kubor mkrekam de ki kan ni. Ki bor pelai ong ki buka sorkar penmi ko yang nombor IVVR kamu nombor IRAP ha ki por wa jhan wa jhia ne ki por kulmar hapo ki emergency response support system dai wa penyu soalang ya ki cekri kam ki kam yang pulet ki wa templet den wa ki kerikut bekejut na ki ambulans hapo ko widen hi ke sistem. Ya ke Meghalaya Fire and Emergency Services kat ni ye wapun ling ba uni nombor IWIWR wa ulan lain nombor R san R not so not not. Da kentui ki pat ba wabu kenmo ki uni nombor utame na iba ha irap iba jhan wa iba amkam. U Deputy Commissioner ke Ribhoi Abhilash Baranwal nek sengid ee uye kerchan cha uwiu kena kenro wa emu dunah hidok ipran da iba ee thaw